hon var et røyvarhål At han han rumde Drakk en nåt og dæn Nå heie tøyena til møyn Jeg miste i arbeidet Men kvæt gjør det tæn

0: Mangler der også hjemme? Lige hjemme hos hende jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vikker. Vi der var oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øjnfald at bruke. Eller gjør øtlom førskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hørvar til nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

hørende kjeftast, sett det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.